Әр ақшам саат 10-да DJ Элаксиля Медиафемде Микстайм радио шоу. Өз талғанда қал.